0: Eare, kiketak kip rukri kichomanik. Eare, ekikihuna matisak akan kip, shaskuk wi eare. Re eare, shasmank ot kino. Katekuri, riuh, mankakak ot tri, hun nimalakak ir. Shaniare ketak kip ri, ruk ri hun et abal shuyari dios chakech. Cheshuya chakech, kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishikweri. Wetamat shuhopan iguk ri ish, riuh, kasir shuhopan iguk ruk ri utsalak utsiri Kristo. Riuh, mangnim takak ir, kakakutu rumal kichak enik achik, chikibano. Shaniare, kakayer, ruk riuk iyikri kohonik ish, kikichna rikakir ur, hachari hun ketaj kap irkanak, chishakak omu bikri utsalak tsir chinak china, chlechri itinimit ish. Eman kakartak kuchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakartak chik o kakir pa hun chak chik, chisukumata hinak chirumal hun chik. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibilrib. Shani are ni malahuk ikri, rihun che are ria haushel kukutu ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuagne che wetari ish, kishkowin che uchihik kubir, che inhungwinak chik eshnuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiman hunch ab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish, hun sukala, apohali chuwach ri Kristo. Kategori, kinshibihwib, che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech chewekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzikchik, Chek eshtal chuashri shkamtak igumal. Kasihna kutche shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone nimalak tak nunokibal, chikiwach konohel e parunohel hasuwach, ri uch kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, Aretak chishinya ubishik chiwech ri utslak utzih ri Dios, emang otchun pok shinta chiwech, eshokuhe shin kasahwib arech ri ish ni malak ik shinya o. Ri in, shinhol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aretak chi ri in shinkam kep oshib pok che kech e are, arech kishin patanik ri ish. E aretak chi ri in kopari itinimit, eri in, Ono rahaushik, ri in shingwilwib, mang inge kant chrech hungwinak shimbano. Eare neri, iachalashik cheshepe pari Macedonia, ri sheyo ou chuech ri nuhastak che rahaushik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas man kingwachta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chuech. Pari tinimita kaya. Has che, la charrumal che mankishin lo ochta riin, Dios guare tamwe ri. Eri hastak che kimbano, che kintakehna ubanikwa, arech riin, kingwesahu bi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk riuh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, Eak subneltak ahpatanib, chek kikohkib hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mansachibal kushtak, utsnakut, ri Satanas, shukuhe kukohrib heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, chek kikohkib hacha eak pataninelab rechri sukil. kategori riuk isbal kech kheri nakuri khachari kichak riin kimbichi humul chiwech michomag bacheri in keshnuch abeshik kategori kneba kashnuch abeshik chikmaba uqab chi in kheri rakhawshik che shukukheri in kuyao kimbich hubiq rinuk ikhil ritzik kinyana ubishik chiwech man kimbich tkheri khachak rakhri khawshel shane kimbich nawa in kheri khacha in hun chukhwinaq esha khekuri kinjikiba nukush chi korri rirumal shas kinyari nuk ikhil ek ina kutri kikiyari ni malak kikikhil rumal rikibakil shukukheri in kinyana wa ni malak nuk ikhil ריאיש סיבלך כיווח כאיקיו ריאיץ' אוך תקווינק. ריאיש שכו סיבלך אינוך בל. ריאיש כאיקיו שכבן קש שיווש פרי איצ'ק. שכיש תיחיק. שכיש אל אשיק. שכצלה שיווש. שכיש צ'אי צ'ו איפלך. ריאים כמביך ורי רש איקיש בל איש. קרח נלו שיריאוך כוך צ'וק מייק כוך קאי שיווש איש. קטה קורי שכבסה שיווש תיק. kukut wiri uchuk ab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchuk ab. Cheri eare ea hebreo. Shokukheri in a hebreo. Che ea israelita. Shokukheri in a israelita. Cheri eare e rihalil ri Abraham. Shokukheri in rihalil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo. kimbihun moshidwa riin innimalak akhpataninel china chikiwach ri eare innim china chikiwach shumal takrichak innim china chikiwach shumal che shintzapish parche innim china chikiwach shumal takri chayinik banom chuech innim china chikiwach shumal che nakak inok owinak chuech ri kamikal khob mulchik nurikom pakiqab ri ea judiyo huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar oshmulchik inchiyom rukri chimi humulin kakom chech tak abak oshmul khutkhu binakubi rinuhuku pariha humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo ilak tak binem nim tak kesh rumal rinim tak ha nim kesh kumal tak ri elak omab kesh kumal rienu winak kesh kumal riman ea judiotak kesh patakri nim taktinimit kesh patakri tzinalik takulew kesh patakri polow kesh chikishol ri echostak achalashik chak ekosik ki tak akab che mank kok tinuwara shing numik esh chakih nuchi ki tak akih shing mewakik shing ashik tew esh shing ashik insanalik katekuri mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kih Tikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik, laman shokuhetah kin tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kin poroh tewi riin. We rahawshik cheriin kin kut nuk ikhil, kin kut bari nuk ikhil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat sheri kahawshel Jesus, siblak maltioshibal chrech riare, chubek ih chubesak. Riare retam cheriin. Mangshakt shin khosinik. Pari Damasco, riukatbaltzih ria haunel aretas, shukok chahinel arech kikichahih ri kitinimitri eak Damasco, arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shin kikasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajawshik cheriin kin kut nuk ikhil, kneba, weri mankot hun utz kuk mauloq. Kin zihon awa puwitak rihetak itchik nubanom pa riyahawshel. E rihetak uk alkhisanik shuban riyahawshel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Che kakhlakuk hunap kamikri. Che pari ubaqil o mangpa ubaqil tak, man wetam tak areri Dios retan wa weri. ויאצ'ירי שקאמו בקשס פאו ראש כך. קטקורי, ויתם, שויאצ'ירי, פאו בקיל אומן פאו בקיל תך, ארירי דיוס רטן וווירי. ويتام تشك أمو بك شاسباري كيك ألبال ريسوك وينك تشك أستخيناك تشكي واش كتكوري شوتاني مالاك تقتيخ تشمان يتال تشريش خناشي كبيه ويتيخري كينك أتناوا ري وقيخير ويخناشيري كتكوت ريين شوي كينكوخ ناوا ريني مالاك نقيخير بوي رينو دقاريل كتكوري ويريين كينكوخ كينكوت ريني مالاك نقيخير من این خونچوخ لخوینق باری قسکین یبا او بیشک ری ری ساق لخصیخ کت اکود کین قیلوی بچریچ وری رومال ریچ چه کین شی بیخوی وین ایک اخون وینق چه سی بلخ اوز چنا کچو مخ پانوی چووچ ری کریلو اون چووچ ری نو چی خوشک کبانک کت اکوری اریچ من کخی تنی ملخ نو قیخیل روکتک ری اوز لختق خستق چش قلخیسش چونووچ ری این شوكيساش خونك اش بارينو باقيل خون آنخل ريش ري ساتاناس چكينوچ اي چونو بالاخ اريش ري اين منك كوخيت غنيم نوك اخيل رومال كوا ويري اوش مول نو تومش ريش ري اخوشيل اريش نخ كوك جاقو بيه ويري چويتش ري اين كاتي كود ري اريشو بيه چويتش كوبان لا ري نو سيبانيك نو يا اوم چاويتش رومال ريش چي ريو جوك ابري ديوز كوك او تريب باري تو قاريل شاخيكوري روك رونو خيلوانيما ري اين كينكوت ناوا ري نو قيخيل باري نو توقاريل عريج كيخيقي ووك ري اين ريو جوغاب ري كريستو رومالكوا ري اين سيبلخ اوتسكي ناو اينكو باتق ري نو توقاريل باتق ري نو يوك ايك باتق ري كأش باتق ري اوقاتانيك اي باتق ري بيسوك ايخ رومال ريج شي اينكو باري اوتوقاب ري كريستو رومال ريج شي عري تقشي توقار اينكوليك ri in kori nu chukab. Shakherik ut, chini wilaba ri in in hun chuk winak. Ish shish banow chwech chi in chuk winak. Rakhawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish chi ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech chi ri in mang nitzat nubantakik ri chiki wuch ri enimalak taka postun. Ri kneba chi ri in shas mankot nubantakik. ريو بانتخيك خون اپوستول شاس شبانتخيك ويجي شول ويري ايش تقاتالاق چوقاب باتق ريك ايش شقوخي شبانتخيك باتق ري كوتبال اي باتق ري مايبال خاص ري من شياتا چي ويش ايش چي شياتا چكيش ري انيك اختاق كومون تيوش چك شويني چي ري اين من شينتات نو رخيل چي ويش چي ساچابا ويني مالاق نوماك ري چي ويلامبي اريواري او روشمول چك چری این کین سکومه ویب آرچ کین به پاری اتینی میت کاتکوری من کاتنو رخیل ره کین تاچی وچ رومال رچ چه من آرت کین واخ او وچ ری ایپوک شانی آره کین واخ ای وچ ری ایش رومال رچ چه من آرت تقل چکی ری ایاکل چه ای آره کیا او ری پوک چکچ ری انانتات شانی آره ری انانتات کیا او چکچ ری ایاکل کاتکوری ری این روك رونوخيل غوانيما كين ياناري رونوخيل رينوك أسلمال بيوي ري إيش رومال ريو تقوبي ساشيك ري ووش لبال إيش روك سيبلاخ كيشن لقوق إيخ ري إن لامنخيت كوري رينو لقوق إيشيك ري إن كاتي كوري قستيخ ناكوت ري إن كين كوينيك كين بيخ جي ري إن منكوت نو راخير شين تاچي ويج كاتي كوري جي روك كيب نو بالاخ ري إن أجالاشيك شين كوينيك شي شين سوبو لك أخون وينك شين تقوبي إن إيوك شوتا بوك شويتش ري إن شين تقوبي ري تيتو إيوك إروك أري شين تق شوبي خون قشالال لك أبوك شوتا ري تيتو شويتش لامان شوخ بيت باشا خونام لخ أشلابال لامان خونام توبانيك شقبان ري قستق أخير شيك ري إيش سيبلخ كي چوماخ چي ري أوخ أري كقاخ كقطوكي شويتش كتكوري ري أوخ كقبي خوري جواج ري ديوس باري كريستو ارو نخيل غوري إش لو قلاغ تقوينك چونواج عريش ري إش كيش يا كتاخيك ري إن كين شي بي خويب شي عري تقشي كينو پاني غوك ري إش كيشين ريقا خاچاري من كين وقت أين كاتي كوري ويني ري إش كيني ريقو خيري خي خاص ري إش من كي وقتا چي كوري چوخ ريق يا قرينيك رياجي شوم ري خيطاق چاكانيك ري تل تقتيخ ري خلوم تقتيخ چي كيشول تقري خوقات ري خيطاق من اوتتاخ kin shibih wib chewene are tak chi kinopan pari humol chek ibuk ri dios kuban chuech chek himoch och eh na wib igumal ri ish eche shas rakhaw shik chek kinokna kumal enik arche shema kunek katekuri mang shikik estri kikush chuwach ri mang suk tawi rikik aslemal patakri makunik ruk ishokachi epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chuari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eo shiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak luk iwuk. Gerina kori hachapari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchuk apri Dios. Jerikut, shokujeri uhtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchuk apri Dios, chikuto obisak iwachri ish. Chinikok ba iwip ish, lakas ishko pari koholik. Lamanki wiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shaski wilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh. Cheri ish ki wido cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchchaw ruk ri Dios. Are chri ish man kot huni tzel kibano. Mangaret kqiyeh che are kuchchakan parik ash. Shane are kqah kqilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chqiwach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chuwach ri saqalaghtzih. Ri uch shuwi qayo om qawach ruk ri saqalaghtzih. Qasihna kut, cheri uch, kukkikotik, are tak chiri uch, uchtukar chiwach, eri ish are koi chukab chukawach. Rikakatari uch pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are tak chiri in ele naku lok chishol, are chare tak chi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che are ri ahawshel shiyo ou chwach. Arechri insha kinja kanek emangshat kingwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba chiyaba ri ichukab chibil takiwip chikubaba tak ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemahba ri nimlahutzil. Katekuri ri Dios che are achchakeri loko ebalkush e achchakeri nimlahutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip rihun rutsiliwach ruk hun tioshlak tsumanik. Konohel ye tioshlak takwinak kigiyapan hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riachawshel Jesus Kristu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlak ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riwuch shtsebash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal sah riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk riin, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatshel e utatshel ri ahawshel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri kamak, arech kuhubokubik, chuwach we uwachuleu, rech we uchanimri, echesiblag itzel geri, haskrag ri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Kristo. echi aninak shishbechi ruk hun utslak tzikchik che khalakhokhwi egweri arewa weri shane ikonik akwinak che kikikek ritzel chishol ekakak kikik eshi utslak tzikrech ri kristo genak ut weshas uhwi onwe hun angel che parikak petina kulok ekubichi wech hun chik utslak tzik chik eshtalek chuwach ri qabim uchchi wech riare anatema Jejas Kabim, Shokuhe Kamikri, Riin Kimbichi Humul. Wik Ohun Kubi Hunchik Uzlaxich Chiwech, Chik Eshtalek Chuwach Rishik Amri Ish, Anatemari Chrech, Katekuri, Kamikri, Laare Kingwah Riin Kinchakri Kitokob Riwinak, Ongare Kingwah Kinchakri Utokobri Dios, Ong Laare Kingwah Che In Utskin Kil Riwinak, Weriin, Are Kingwah Che In Uts Chikiwach Riwinak, Riin, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba, kim manchiwech ish achalashik. Ri utzlaxtzik che riin shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal riwinak. Riin, man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesus Cristo. Riish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Riin, jejas ina judío. Riin sibalak shein waktah, rikomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shein kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, Rumal riusi panik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man eya judiostah. Chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal, erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rakawip kuk rie apostol, riare, che enabe chunuwach en. Riin, Benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, Chiriin mang imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, mang ketampt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach rikohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2 Katekuri, pakajlajo junapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utzlaktzih. Chiriin shimbir chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, chiriin shin shibihwip, wene man utztah. Cheshintih anim, onwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal a griego, shokuhe manchtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman eutst eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uchshimitalik, riuh chikiwachwewinakri. Mawi mashqaqtax shqaq amuwaq arech ri uq kaqaq olchiwech ri ish ri saqalaq sikhrech ri utslaq tzik. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winaq man kotu butan ri ri kibantaxik. Ri dios man aret kri ri kibanek ri winaq. Ri e are man kotu uwi shkikoq chrech ri utslaq nutzik. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaq tzik. Chikechri man ea judíostah, jejas shchilbeshrilu kukri ea judío. Rumal rech cheriare, rish banuik cheri Pedro, koki kaposol chikech ripusim uiki kowi. Shukuhe, heri shuban chuechri in, parekito kopri mang ea judiostah. Katekuri, shikikamukap risipanik chesh yatak chuechri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri Juan, ri eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech, echrech ri Bernabe. Rejas junkut balrech ri komon rikoh ib. Ri uj kukbekuk riman ea judiota. Eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshek chkech ri uj. Che ke kachomag ri eme ba ib. Eri in ruk ronohel guanima kuah kimban were. Katekut aretak chish peri Cefas pari Antioquia. Shinkulelag ri utzikriare chupalag. Rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiota. Katekut, aretak chi ishepe wewinakri, riare shuak rib chikiwach riman ea judiota. Rumal rech che riare, kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukuhejeri shikibano, shukuhejeri shuban ri Bernabe, Shuwah rib chikiwuch re eare arechman kilitahtah. Katekut aretak shayin wilo cheman ustah ibenak ruk risak lakhtsih utsih ri uts lakhtsih ri inkimich rech ri Cefas chikiwuch konohel ri winak. Weri at chi at judio katekuri riak asleman jeri ma at judio tah eman at judio tah gabno hasku kuyari katach kech riman ea judio tah arechkek aslemanik Hacha ea judío, ri uj, uja judío chi aretak chi shuhalashik ulok, eri uj man uj ahmakunelaptak, hejas riman ea judío tak. Katekut, ri uj getam, che riwinak, man sukiltak rumal che kuban ripishab, shani shui rumal rikohonik chrech ri Jesús Cristo. Shokuhe ri uj shukohon chrech ri Jesús Cristo, arech kekarek ri sukil parikohonik chrech ri Cristo, emanshat rumal che Kapan ripishab, rumal rech, che mangkot hunri, kuri kri sukil rumal che kapan ripishab. Katekuri, weri uj shkatsukuhri kasukil pari Kristo. Katekuri, shokuheri uj, kori kamak hehasri enik achik. Lapatan nihil kuri ri Kristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, che ri in shingwili, che ingwiri shinkut wip rukri numak. Rumal rech, che rumal ripishab, ri in shingamik chuwach ripishab. Arech ri in kakohi nuk aslemal rukri Dios. Ri in ink ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak ink aslemanik. Shani areri Cristo kak aslemanik pari in. Ri nuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh. Eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mang otupatan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoh niktah. Hachin shibanao chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, Shkut shiwachri wachibal rechri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwachri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokob, che shikam ri ish? Genakuri, mankotu batan ri. Rihun, che kiyo ou chiwech ritios la kushlabashel, e kubantak ri maipal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Genakuri, ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il? Kas chicho baba weri, Riwinak che kikicha ri kohonik, eare ri riukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyana ri risuk il chkech riman ea judiotah. שחקורי אוכר שוביח צ'רי צ'רי אברהם ואוסלח צ'יחרי.
1: פריאטווי, כי תאוצ'י ישנה כנוכל תחרי אסיוון תינימית.
0: שחקורי, ראי הרי, שכיקיצ'רי כהונק, איתאוצ'י תליקרי שוקרי אברהם, ראי הרי שיש כהונק. כנוכל ראי הרי, שכיקיצ'ה וכעס למשיקרי פישב, ככוכרי ריחונו איצלל פקיווי, רומן רצ'חי וקוביחרי צ'יבה תליק.
1: איצל צ'רש ראי הרי, רימנגו כל תרונוכל ראי פישב, שציבה תליק פרי ובוך ראי פישב, הרצ' קובן ראי הרי.
0: קטקורי, שראי פישב, מנגו כוח תכון וינק סוג צ'וואץ ראי דיוס, וראי איסק צ'קוואץ רומן רצ' שראי סוג וינק כאוק אס למל ראי פרי כוחוניק. קטקורי, ראי פישב, מנפטינק תשס רוק ראי כוחוניק. שני ראי וינק שקובן תק ראי פישב ראי, ראי הרי ri Cristo shukhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Ri are shri tzelach ri parech kutqob saqqa wach ri uch, ruman rech che tziba talik.
1: Itzel rech ri rikhun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi ruman ri Cristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e ruman ri kohonik, ki yatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, כין סולו וואץ צ'יוואץ חייחס רי ווינק. הונץ איבניק בים כנוק, שאוץ ובניק שפניק, ליארי צ'פטינק צ'קוק רי ווינק, מנקוצ'וב תוואץ, אמנקות כאש צ'רץ. קטקורי, שביש ריתק צ'ייניק צ'רץ רי אברהם, אצ'קץ רי רי חליל. ריצי בתליק מנקו ביכתך, אצ'קץ תק רי אירי חליל. חנה צ'אק או אק אי, שנה שווי חונקו ביך, צ'ץ חונה ויחל, ורי קוביך הרי לי קריסטו. קטקורי, חרי רינו צ'ומניק אין, הונצי בדליק בימקנוק, שאוץ ובניק שובן רידיוס, ריבישב צ'קפצ'י אקן, כחפ סיינט חומינק לחו חונק, מנק קווינט רי קוצ'וב רי ערי, אמנק קווינט רי שאובישק שמאוץ תרי צ'יניק. רומן רצ' שוותחון אצ'בל צ'צויול צ'ריך ריבישב, מנפטינק צ'רי רומן רי צ'יניק. קטקורי, רומל חון צ'ייניק, רידיוס שויירי ותוקב צ'רץ רי אברהם. שחי קורי, חסו פוטן ריפישב, ריפישב חון תקבל נקות ארץ כוחי רימקח. צ'יקטה, כפנה רי איחליל רצ' רי צ'ייניק. שביש כומל רי איח פטנינל קצ' רי איאנחליב, אירומל רי וצ'ק חון קשל ציח. קטקורי, מנקות חון קשל ציח רי, ארי תקצ'י שחון צ'יווינק כוואן וטק, אירידיוס שחון צ'ידיוס. רוקוורי, לקוקוללן ריפישב צ'רצ'תק ריאוצ'יניק רידיוס? מנקוקוללנתך, רומל רצ' שוואטשיה צ'קצ' ונפישב צ'קוונק קויאריק אסלמל, אוסנקורי, שריסוקיל כפרוק ריפישב. קטקות, ריציבת הליק, וצאבי חרונוכל חסטק צ'ושה רימק. הרצ' ריצ'יניק, רומל ריקוכוניק צ'רצ' ריחסוס קריסטו, שיתק צ'קצ' ריקי כוכוניק. הרי תקצ'י כפה רי כהונק, ריאוך וחצב איטלק צ'ושה רי פישב, ריאוך וחקולום צ'רץ רי כהונק, צ'רי כפנה. שחי קורי, רי פישב, הרי כך תיך אולוק, שכתה רי קריסטו הרי צ'ריאוך וחסוקיל תקווינק רומן לך כהונק. כתקות, הרי תקצ'י שופן רי כהונק, ריאוך מהוחקות צ'צ'ושה חונך תיך צ'יק. רומן רצ' צ'י איו נוחל איש, ישראל קואל רי דיוס רומל רי כהונק צ'רץ רי חסוס קריסטו. איגו נוחל רי בנום איכסנא פרי קריסטו, שסיגו הצייקים רי קריסטו, מנקות צ'יכון אחודיו, אונח גריאגו, מנקות צ'יכון פטנינל אונח חאו, מנקות צ'יכון אצ'י אונח אישוק, רומל רצ' שרי איש, שווי איש חונצ'יק פרי קריסטו חסוס. קטקות ורי איש, איש רצ' רי קריסטו, רי איש, איש רי חליל רי רי אברהם. איש, איש אצ' בנלאברי, חרי חצ'רי צ'יניק. גלטס קפיטולו 4. קטקורי, ראין קימביך, ערי תקצ'י רי אצ' בנל, אק אלנה רי ערי, שסמן חלחוך תרי, צ'וואץ' חון אכפת הנל. רי ערי, קורי צ'ושה תקרי כי תקניק, רי אהותת בל, אצ'ושה רי ארי רצ' רי חסטק רצ'. צ'יקטנה קופן רי איך, ששוביך ריאותת. שכוכי נקות, ריאוך וחרי הרצ'י צ'אוכה קלב. וכאו שושה ריאוכו וינם ריחסתק, שרצ'ווה וואצ'ולב. كاتيكوري اريد تقشي نملخش تسقط ريق ايخ ريديو شو تقولوك ريوك اخول شلاشك تشيشوك خونيشوك شلاشك تشيري بيشاب اريج تشيري اري كيو قول ريك او تشيري او كوينيم ري بيشاب اي اريج تشيري اوخ كوخوشك اخرى القوال ريكوت بل تشيري ايش ايش القوال ريديوس شو تقولوك باريقاني ما ريروش لبال ريوك اخول شي كورق قيغو تشي اكو بيخ ابا تات شخيكوري ريات من اتخون اخبطاني خيل تشيك شاني ات القوال شيل تشيك ايوي ات القوال شيل تشيك ات ايش بانيل ري تشي رومال ريديوس اوخر كانوك اري تخشي ري ايش من ايوي تام توش ريديوس ري ايش ايش كوجو شري كي كوينيم ري قاستيخ شي ما ايديوس تخ اتكوت كاميكري شري ايش ايوي تام تشي واش ريديوس Ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish. Has kuche kish salak patakri khastak che mank ot uchukab eche mank utstak. Eri ish hachari oher kigwak kiko hiwib chusheri uko winem ronohel ware re ish kinik okhri ik takri ikh takri ik takri khunab. Re ish kiban chwech arichri in kinship ikhwib rumar rech we mank ot rutsilal rinukose kiguk. Quinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwib, heri ish khasri ish. Isha chalashik, sibrakhruk ronohel guanima, quinta weri chiwech, ri ish, man chiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shio bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utsalakzik, chiparin abemul. Erukrik eskuya chiwech rihun yawab bakilalri. Ri ish man shini wetzalaktah. E man itzeltah shini wilo. Shane shini kulah. Ingejas hun angel rechri dios. Shini kulah ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik. Ri utzlaktak tzik chekiya chibirtak iwip ri ish. Trumalne. Cheri in. Kuya okimich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheri in kaskim bihri sakalachzir chiwech. Rikkar chiwech ish mang utstach. Arekkar kishkita subi wukri in. Arech kishkiyut kukri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik wishar rumal kori utsil chirunohel ir. Eman shuitak aretakchi ri in ink onakar chiwechri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish, chi humulchik kink ashkoliak ri uluk ishik iwach, chik atena aretak chi ri Kristo, tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuak ne che wat ri in, ink od nakak chi wech ri ish kamik ri. Arech uts ri nutzik iwuk ri ish, shane rumal rech che ri in, mangwetam tak khas ich abeshik kimbano. Chib ik bach wech ri ish, che kiwak kikok iwip chusheri pishab. La shamankita tari pishab, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi rukri tzokopetalik ishok. Ri khunche rechri ahpatanel ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut ri khunche rechri tzokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri khun wachibal, weke bishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok hareri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hekhas ag patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa Arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ag pataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek. Eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik wari.
1: Chat kikotok, riad che manchat kowintak kohi ekhunawal, riad che manchalokak tawwach khunawal, charakakik ba ochi rumal kikotemal, riad che manabetam tariuk akshkolil riulokoshik khunakal. Shaniare ekir iral riwonobam kanok, chuwash riqasi shokilal.
0: Katekuri, riish, isha chalashik, che ishkheri khasri isaak, Ishtakuri ishral ri chinik. Katekut, qasheri, khasri oher. Rial kwal shel rumal ri bakilal. שרוקתך רישל רי ושלבל. וריחי ושכוחי כמקרי. איחס קוביך רציבת עליק.
1: צ'ק יקבי ריח פתנינה לישוק רוק רירל. רומל רש שמן אוסטח שרירל ריח פתנינה לישוק. קצ' בניק רוק רירל ריצוקו פיטליק אישוק.
0: שכי קורי אישה צ'לשיק. ריאוך מן אוכרל כואל תריה אך פתנינה לישוק. שאני אוכרל כואל ריצוקו פיטליק אישוק. Gálatas capítulo 5. Arech riuch, ochkiritachinak kochkanachkanok. Areri Cristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri achpataninil. Ingri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, Chech ronohel winak, chekupos wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Igunohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, romari ushlabshel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wikowil, onli mankpusimtaj. Shane shuik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okebalk ush. Ri ish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaxik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kishsikinik. ובי עוץ המילל כשלנוע, כואליסה חוואץ שרונוחל ריקור. קטקורי, ראין, כינקובנו כאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומניק צ'וואץ ורי. קטקות, ריארי, שכוחו כאש פרי איצ'ומניק, שכאווי רי, ריקטבל ציח פווי, שכב עצ'ינא. קטקורי, ראי איש השלשק, וראין תחינה כינג'או בשיק ריפוסיניק ווי כוויל, חס קוצ'י כנוקטש שחומול, שכיסנק או ושרי, ריק אש ששרי ריפל. ודה ככימוץ' כיפרי חצ'ינתך ככינים ריק אש פרי איוויש לבל. אישה שלשיק, שני איש סיק תליק, הרצ'רי איש קירייתך חינק. קטקורי, רוגו איש קירייתך חינק צ'ק, מכאן בה איש שוקב הרצ' כי יעד שרצ'רי בקיל. שני רומל לרעוק אבל כאוש שיקח, שפתניך בה, שבילתך איוויב. שני חון ציחו בליל, קוביכרו נוחל ריפישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך ריאווחי להצחת, חרי איכס ולוקוק אישיק אביב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיטיחי איוויב, קשיק אולו בא איוויב, הרצ'מן כקיסט ציח פיווי רי איש. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ', וערי ריאו שלב של כגמו איבי, רי איש, מקישקווין תרי, כיוון ריאו ראיבל ריבכילל. רומל רץ' שרי בקילל, ארי קרח ריצל פווי רי אושלבל. ארי אושלבל, ארי קרח ריוציל פווי רי בקילל. עקב כצ'וכוניק, שכי קורי מנקיבנתך ריחסתך שכיווח כיבנו. וקורי אושלב של איווק רי איש, רי איש מנשקות רי שושרי בישב. קטקורי, עוצרי תמשיק כבנום רונוחל ריחסתך שכובן רי בקילל. רימק רוק אישו קצ'י. ריצל תכחסו וואץ', ריק אשי מווי פריק אסלמל, ריק איכילניק צ'קץ' ריחוס תכדיוס, רי איצבל, ריק אשכול פתק רי אנימה, רי צ'וך, רי תיתם, רי אויוואל, ריצל תכציך, ריצל קומון, רי תסוך איפ, ריצל תכרייבל, ריק אשי מווי צ'ריווה, ריצל תכוואץ' וואים אהוקיה, אירונוכל חסו וואץ' צ'חרי, קטקורי, ריאין כמביך צ'יוויץ', חיחסנו במצ'ק צ'יוויץ', ריקבנו וחתק מקרי, מנקצ'בך דרי, רי רחאווי בל רידיוס. קטקורי, ריוואץ' קויארי ושלב של ערי ורי, רילוקוק אבל קוש, ריקיקו תמל, ריחמריל, ריקו צ'וניק, ריפתנחיק, רימנקובנט כבחציך, ריקמלל, ריאוצו צ'פיק ריק אסלמל, רוק ורי, מנקות חום פישאפ שכצ'וכין רוק. רומל רץ', ריאיירי, שאירץ' לי קריסטו חיסוס, شیکیکوخری ریکی باقیل روکتقری اورایبل ایتسلتق چومانیک چوری ریبل کاتگوری وریقق اصل مال خری خیخاس ری اوشلابشل شقوخری اوشلابشل کوبن ری ریوچک باقویری او مقتسکوخ با نیمالاق قیخیل اریتق چیکوخ چوخینیک چقشول یاریتق چی کقاقچی اوخخری خیخاس ری خونچک. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, ishaherinak uri, Utsubanik rikibano riupishabri Cristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eriare shasmank otawi unimal, chiare riare re kusubu rib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushiktare, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik. چه چخوخونال وینق کروک اغری فقان ری تیخوشیل چویا با رنوخیل اوزتق خستق چره چری خون ری ککدو ری تیخ چواج می سوب با ایویب منک اتا خون وینق کریت ابه هواج ری دیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق اره ری کویاک نا اواج ری اره چه کتی کنیخیک پاری باقیلال چه که قیق کویاک نا ری باقیلال چه که قیق ریاره چه که تکنوخیک پاری اوشلابال کویک ناری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی با چره چوبانیک ری اوچیل رومال ریچ چه که پی ناری ری اویاکیک اواج ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچو بیخ تقیب چوبانیک شخی کوری آره تک چی ری اوخ که کوینیک شاس چقبناوی ری اوچیل چکی چکنوخیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ای قچلال چه خونام ری قکخونیک کوک چیویلان پری نیم لخت قنوتی ریکوتی باخ و نوقاب رجت قبی سبال ایوچ ریخ خون تقوی نقشه آره کاخ اوت کیلیک برای کی باقیلال ایاره و وی نقری ریک تقن چیوچ آرچ کی پوس اوی ریکویل آرک کاخ چه بانک ات کش کپه پکیوی روماری اوری بال ریکریستو قوی ایاره ری چه کی پوسی موی ریکویل ری ایاره شکوخه من کی بانتخ ری کبیخ ری بیشاب شوی آرک کاخ چه روک ری و پوسی گوی ای کویل ایش کوکوخی نیملخ کی قیهیل ای آره پاری ای باقیل ری ایش کاته گوری ری این من کین وقتخ نیملخ نو قیهیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو ری آره چه شکوخ ری وچولیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنوکوخ چوری ری بل چکیوچ ری وچولیو رومال ریچ چه مک ات او بانتخی کری وی پوسیمو وی ری کویل اون وی من پوسیم تخ ری رخوشک اره ری چه ری اوخ او خونک اک الاخ وینق کاته گوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کترنه بیخ وی خستق وچ ری خون نیم لخ خمریل با چکیچ ای خون نیم لخ لقوق ابل کوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته گوری چپاوی کمی کوبیک ره، مکوهی با خون وینق چه کبناو کش چویش، شنی وک آمپاری نو باقیل، ریخته قط قبال ری یسوس، ایشا چالشیک، ریوسی پنیک ری قهاوشل یسوس کریستو، چکانه کم با پاری ایوش لبال، آمین. ریوخ شتیباش چکچ ری ایخ افسیوس کابیتولو 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk runohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, شخصی که پریاره، آره تقصی با خاک بانتخ ریوچولیو، arechri uj uktiosh e uxsuklak takwinak chuwachri are pariloko ebalkush shuhu ushi sahri uj uhukohol pari Cristo Jesús jehasri rutsilal uraibal eweri humbish rechri uk ejelanik ri usipanik cheshuyach kech pariloklak ubantajek pariare ri uj k'orika kolotajem rumal ri ukik el k'ori sachibal makaj pari nimlaj usipanik cheshuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal shubanch kech ri uj arich ketamaj ri aguatalik urayibalwe utsalaj chomambal ri cheshuchomaj chushe ronohel jasuwach arich kuban riare aretak chi ktsakatri ik aretak chi ronohel jastak uwach k'ochu sheshak hunchi holomaj ri Cristo ri jastak k'ochikaj shkuje ri jastak k'ochuwach ulew katekuri pariare ri uj uktasatalikwi chi uksikitalik chi ojer kanok Jeri jasri uchomabal riare, rikabono urnohel jastak uwach, jejasri urayibal. Arechri uj, kujushik ujyal nim uqij ri uqijil, ri ujcheshas ojer kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuje, ishkori ish aretak chi, shitari utzij ri saklak tzij. Ri utzlak tzij, rechri ikolotajim, ish ishkohon chech riare, ri ish shishtikik, rumari rushlabal, Rechri chinik, wetioshlak ushlab shelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche, keulo ri dios, rech ubishoshikri ukhil. Sharumal kua, chiri in aretakchi, shingwetamar, rikohonik, riish, chrechri ahoshel Jesus, shokohe aretakchi, shingwetamar ri loko ebali kush, kuk konoher rietioshlak takwinak. Sibalak kimal tioshinik piwi riish, ekishin natisag riish, aretak chikinchaw ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rech ri kichil. Kuyachiwech riish, hun ushlabashel alah, nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwech riish, chakastih kiwetamah uwach ri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokoch ri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretak chi, kishusik ih, e kiwilri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uk, chikukohonik parinimlak uchuka, cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, ri shualakisak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, Pare ritjakab chida chikaj. Puiro nohel nimlak rajawibal. Puiro nohel chukab. Puiro nohel utzil. Puiro nohel nim ubantajik. E puiro nohel takbiaj. Cheri ish kishkowinik gibij. Manshuit pawe uwachulew ri. Shukuje pari uwachulew chepetinak. Shukohro nohel jastak chushe rakan. E shukoho ujolom rikomon tiosh. Chare ubakil. Ritzakat ubantajik are. Che ronohel kunohizaj pa ronohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkujerik aslemal hachari kubanwe uwachulewri, hachari ahaurechri rahawibalri kyaqik, we ushlabalri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohelri uj, Ojer kanak, ujeri ejachari eare, ri uj, korek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, ejachari enik achchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri dios, chek inom pari lokokebal ukush, rumal rech, chesibalak shuhu lokokeg. Aretakchi ri uj, Ukamina qib, shumal riqamak, shuyach qech hunkak aslemal shukri Cristo. Shumal hun sipanik, riish shishkorotajik. Shukri yare, shualajizaj qawach. E shukutu yuban chikaj pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uwachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebaluk ush, chqech ri uj pari Cristo Jesús. Shumal rech, chikasih rumal ri usipanik, شیش کلو تخیق روکری کهانیگ وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک ویولوگ شانه خونو سیپانیک ری دیوز من پتینک ترومال قچک اوغ اریچ من کتا خون کوینک کپن نیملا خوک ایغ رومال ریچ چری اوغ اوخو چک شخوبن پاری کریستو اریچ ری اوغ کقبن ری اوستک چک.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.